malis, dar propitius pacem mendi hebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccatos simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Jesu Christi qui didixio apostolis tuis, patrum elenquo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuum, pacificare quod

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi. Beati quae aegenum omne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sit tantum declarabo, et sinabitur anima mea.
1: Thank you.